U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu, jedan od najprepoznatljivijih simbola Banja Luke, ponovo će biti u centru pažnje. Na rijeci Vrbas danas od 17 časova bit će održana tradicionalna trka Dajak čamaca, koja će okupiti najbolje banjalučke dajakaše. Takmičenje će početi u 17 časova na Dajak pristaništu, gdje će učesnici odmjeriti snage u upravljanju Dajak čamcem, jedinstvenim plovilom koje decenijama predstavlja jedan od simbola Banja Luke. Brzina, preciznost, vještina i dobro poznavanje Vrbasa bit će presudni u borbi za najbolji plasman. Posjetioce očekuje atraktivno takmičenje i prilika da uživaju u jedinstvenom prizoru na Vrbasu, ali i da podrže čuvare tradicije koja se s generacije na generaciju prenosi kao važan dio kulturnog identiteta Banja Luke. Dobro, 16 stepeni i trenutna temperatura u Banja Luci, pripremite se za današnji dan, bit će sunčano i toplije nego prethodnih dana. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednog sedmodnevnog perioda očekuje se promjenjivo oblačno sa sunčanim i nestabilno vrijeme, lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Početkom sedmice minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 11 do 20 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna se kretati u intervalu 27 do 33, a u višim predjelima od 23 stepena Celzijusa. U nastavku naredne sedmice očekuje nas stabilnije vrijeme, sunčano i toplo uz povećanje temperature vazduha, koja će do kraja sedmice u nižim predjelima iznositi do 35 stepeni, a na jugu i do 37 stepeni Celzijusa. Vremenske prilike tokom naredne sedmice odgovarat će za obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova na otvorenom.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: radi u zatvoru po ugovoru o nedjelu.
1: Od namještaja najviše volim švedski sto.
2: Pisao nam je i Zoran Božić iz Laktaša.
0: Gost pita konobara:
3: da li se u ovom restoranu svaki dan ovako loše kuva?
4: A ne, gospodine, ne. Ponedjeljkom je zatvoreno.
2: I na kraju Milan Savić iz Ribnika.
3: Ljudi, napokon morate da naučite da u životu kažete ne. Naprimjer, kad vas neko pita da li ste za još jedno pićence, morate da kažete zašto da ne.